0: Radio Novosti. Narodni. Radio Novosti.
1: Svake noći čaše su bez broja.

0: Radio Novosti. Vreme.
1: U Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo vreme uz slab promenljiv vetar. Najniža temperatura iznosiće od 16 do 18, a najviša dnevna oko 31 stepena.
0: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.